dau vițe, stați, stați de svogă, titistua, să se lașo ședea, da pe mine. Dau vițe, stați, stați de svogă, titistua, să se lașo ședea, da pe mine. Al rehošení pre nikoho dána. Da je zrušen onaj salaš malý. Nema više stavu